सकलं एवमेव विश्वोऽपिनाम प्रोपन्नं उपकल्पते इच्छितं कथितं पुण्यं एकमेव समीपतु सभ्ये पुरेतुं चङ्कपः चन्तो पुनरसो यथा मणिज्योतिरसो।